0: E andava vindo na canisa, tico tal mena moni telefone candua. Não estou prestendi. Mas dene não bom e vina cá andai. Nem bula tale.
1: Isso, nem bula vina cá berigolis. Com certeza, nem aí vai dar boca a boca tipo na mon telefone rango.
0: Senga na lenga. Tu toca pa wati na ni me misara pa toca ni na no mundo wa ituba. Ni ke na maro te kiti kuna mala ni vos boka viti mai deneden. Ke me mise se va voti un benga ni me mirongo tala no na hambo givina ni kwa.
1: Io. Singa bu ke lulu ndin wale. Ke au tuku na tuku ni ara maro ta kana non rad disco na la ngone. Ochan onra ngun sendur na ngoni buli universiti. Ya nambongi. Tumami chukumai kini ra dona rugby ni na tumami ya sota chukena na ndake na maruta kichiko na mada ni vosu baka viti e na nandra ba vikile takira chiko na ngone watikir na ni mami community kwa zaka chukukina na ngun sendur na noa na kabini kwa mbenu wale si sava tambakin dua surah va sarang ave na ve ve nama tin tu tol wa ta va tambakin dua sarang ave na de tu matin tu tol va kambing na kena va barau ni sekan mata ta dan bin di vanua dan wel mai kinan din di talaga na itobo kwa sangai cukup kinan me kemami wase vaka levu na ngau na vir na lewe ke man e na vambimbi na itovo na vosa wata ke na yuvala kima mi ke leitani kina na maten tu mburu mbasa na kumbuna ke tovata kwa ya vaka vasar benuale sana lima mi programu e dani dan na mavango sana maru takitipi ni mataka na lima mi independent day na singa tambu sana tintal chiko kina e na ndona lotu wata wa community me tiniki na namada ni wasa baka vitu wasi poti na upewa
0: vina kaurethe tiko na no mundo wa kesa ando ngole sare na university aurethe tiko na CBCV dono kutaro na adhaba na vuna ke mdo ndinge kina ni CBCV but kena kesa vya merelei wakaita vitu kina na isoli
1: yes ndani wale singo sona ai bala sona vika enda kwei tanti ma ati ko me sa yali mai vika enda bandin di nda sa mai tungo ni slandi sa anda mbi wano mai sa da mai tu enda na wano anda bulan kina sa ti ko talanga me sa lulunga na non dai tobo ne sona bala enda kwei tanti ma o ba ko ni vina ka ni le to kana wasi ni kabara ti ko vika to ndo na turanga nyonga maybe vou que sarvalho vou na cena civil na nitoulan na lá no community na marango sar andou na cana não ra matalo na ngone na cena vuli na civil porque aqui na casquesa ver na ngone vuli
0: tu toca para o dia me ida por tinha andar vital não te tal mega na cani ver para ita que bate que não me nipa no nipa na cana não pouco ni sing que evite ni mata que vem na cana
1: eu entendo ali se usa o ano nipa na cana tenta que usar na turanga na marama tenta sama ele o tipo no vina com o terro a não gosta de fazer nem vina com esse ganho nem matar naquela marota que tipo na que na mãe tuva que quando não tem mais tudo lá mano vici que mancharam lá matar tudo ganho mas vamos nem vina e na calunga tá tipo na não dá para bolir ver na luzenda naquela saga e memar na não deu tovo não deu vala que na não deu bossa o salo lá matiani Eric Nambalani Boy, Danny Dent. Tá, pera. Pela valeu.

Whatapu ki awhio ai laumali e toptapu o eiki i o tau lotolotonga. Whatapu ki a tupo wono pe a moefale o haa mohe ofo. Whatapu ki a tahine kuini o e fonuani, ngā wai ono i te pō, pe a moe kakai, moe kere kere eiki o tau whakoutuai. Whatapu ki ki a hou eiki kai o maa ai whale a matapule a ene awhio. Whatapu ki a haa tau i whanua, ka o maa haa taki loto. Whatapu atu ki he loto whale o e tonga kotoa pe, oku. Mo mea mai ki he ui ai polokalama pie mentonga, me Radio 531 PI, me he whala mao e tasimani. Whatapu foki ki he sola moe vulangi, ki nau tolong nau mea mai i he ngalo pe, o tau kau ngā kau whakataha i he whanongoa o e polokalama koia o e ahoni. Fa malo foki ki he tangata ai ki whaifekau. Whaifekau sione katoa me he siasi Wesiliana tau atai nao to ngā. Ko hui ko e whakakoloa whakalau maarie ai ngā ue oi aho ni. Ko e aho whakawhawhai ni i loto manukau lawe maafana mai la a ulo e la a pia maafana pia. Ko tau ilo ai te vita kuo vave pe hao ko ia ai maafana. Toi pe ai aho na e walu tolu wike tahataha pia tau a mawai pia moe tauni pa kuia whakata wangi ai polo kalamani. O ku wongo lele ia tupiko febe fei tu u o ku mo mea mai mea i whata wangi ke tau kaunga inasi i he polo kalama whaafu ofa koe ni kua teu teu ke whakakoloa aki e tau polo kalama i he ahoni. Ko au linta o tolo se pasi o kwhahoa a pia ko hien fok mo kua ngā ke ahoni. Ma katonga rewa ke ma tataki atu ai ngā we ahoni tau. Whanonga toki mā vai aki ai tokon whakalau maarie pe koe tokonaki whakalau maarie ko ia oi aho tokonaki. Ai au atu ang maheni e pātere i he hawhi ko ia osi wanoa me he nima. Lere ai ke ai polo kalamato ki mā vai i he hoko ko ia ai ono. I e wakai ko ia ke tau polo kalama o ku teu teu ke ahoni wanga peheni. Hawhi ko ia ai taha ko polo kalama ga maheni a mapu te malau. Ai a o ku lau atu ai ai tohi tapu fuakawa fu ou. I he lea whakaniwa fo o. I kai fok ngata pe i hono lau, ka kutoi vahe vahe foke ki nao tolu, nao whakahoko e polo kalamani, ai vesi folo fola pe koe vahe ko ia oku lau, i he togo naki kotoa, ke whaka inasi aki e tau kau whanongo he ahoni. O atu ia toke tali nta manu atu kau maahina le huke huke, pe foki ki akare sita tama ofa. Hoko ko ia taha ko polo kalama ia ai kau wako Koristu Tuku Tonga High School, Whakahoko atuia e Maria Longopoa Apikotoa ka maafoki a Susana po Uliva Ati. Hawhi ai ua koe polo kalama ia ai koristu tuku sia atoutai, pia mo enau segeli tari ko te vita kata ofa. Hoko ai ua koe polo kalama ia koe tau ngahi o ngongo anga mahenia me Australia o ate toko nako toa pe e uheina i London tu ifua. Ua tau noa koe tala noa i e mala espoti pe amo ka tonga mai le ka ma foki a Silive Nusi ta mo pe au pe ki a Sami Wela li poi Prescott hoko go ya tolu ko e polo kala mai a ko listu tu ku ke lana fa hoko atuia e Edgar Hack ka ma a foki a Filippo Motulalo tena fa hoko atu pa we foki pe mo e fa fe e tota e ka mai ke polo kala ma ko ya hafe ai fa ko polo kala mai ai ka tori fo ka u pe ko e ka nga we ko ya e polo kala ma RSE pe amo te vita ni ulata hoko ai fa ko polo kala mai ka ko listu to ko ko listu queen sa lo te fa hoko te lu ha ma fa re ka ma foki ai ka vea fa to no ko e polo kala ma fa o si ai ahoni pia moe ko listu tuku sa ante lu whaoka tia e sengel tari koia ka wakatu tuku li line i nia mai lea ka maa foki amilika matavesi wha maa opo opo ai polo kalamani pia toki tuku atu pia moe tokonaki pia koe half hoa whala o maari e anga maheni o e tokonaki kotoa pe e whakahoko atuia e pātere a re ki piula i ai foki ngai whanongonongo ka maa ngai tu uaki koe popoaki whamamahi kua osi ataki mai ke whareni e toki o atia na i ange kaike taltale leiki mo tolu ke polgalama pie mento ngai ahoni mo e tau uraki fasi koe ke ahoni upe o la tu fui peka
o atu ia e toloa whiri moe hala, whatawage mō mao ka aolelei. Mahalo.

0: Kora wha mulmure atu i ki i maumau wha teknika reko ia. Ka tau hoko i pe ki he polokalama mapu te malau.
1: Malo a pito ko ko le pe ke u wha malu malu atu he tala whakatapu ko a whaki mei he PMN tonga i he aho whakoloa koeni. Pea mono ngahi tala whakatapu kotoa pe pe o kore ke u ka watu ai. Ka e puke mua e whainga maari e koeni ke whakakoloa ai whakahoko e lau e wholofola me he pāki i he rea whakaniwa fo o. Hange pe i koia ko moumea ki ai ko e polokalama koeni ku wha ubea moririu e ngahi lea koeni e he kau tangata mo i kau whiwhine. Ko ia e whahinga ko nau whakangalo atu he halafononga taimi. Pea kui ai pepe a moe whahinga unau kei mao e whahinga marie. Pea oku makau ai pea moe toke taali nda manu atu. I he lau o e wholofola tona kotoa pe o whatatau ki whahinga marie. Fuaki e polokalama le tio o koe ni. Pia mentonga ke o ngona ai pea a ufoki he o pe. A e wholofola i he rea whakaniwa. Te uka mata atu pē, ai hoko atu e lau e wholawhola, ua korinto vahe hono whā, pēa i he vahe koe ni o kui ai ai vesi e tawalu. Koe konga, ku konga e ua pē, pēa te uka mata atu pē, pēa ka pau e whainga maari e mai toke tā, kene lava mai ki mua i he taimi, pēa koia. Pea ka pau e osi hono lau o ku whainga maari e pe ko te evita pe ko rinta apasi ke mokau mai ha tala noa si o ka pau e toi ha taim pea te tau kau whataha mo kina ua i he o kalama koe ni. Ua ko rinto pea koe vahe hono whā koe uruaki e ko ngā o ku pehe mai ko te koloa i te ipu umea. Ko te koloa i te ipu umea. Ko te uhi kua alo ofa te atua ki a mātou o foaki mai te ngā aue koe ni. O ku kala motou foi. Ka kua motou si aki i a te whai fufu o te umea whakamā. O kailoa mo tou laka whakaolo olo. Uma a he mo tou hui i a te wholofola a te atua. Ka ko te mo tou ai ke e aia i te mooni ko te me aia o ku mo tou whakaongo ongo lele i aki mātou ki te konise nisi takitaha o te kakai ko toa pē i te ao o te atua. Pea ka pau o ku pulonga te motou ongo ongo lelei, o ku pulonga pe ia ki te kakai o ku mala ia. Ia nā tou kua whakakuihi te notou ata mai e te atua o te tuu ko e ni. Ko te uhi ke aua nā nō tou sisio ki e māma o te ongo ongo lelei langi langi ina o kalaisi. Aia, ko te imisi o te atua. He oku kala mo tou malanga aki i a mātou, ka oku mo tou malanga aki i a kalaisi sisu ko te ariki. Pea ko mātou ko te kotou kautamai o ariki, ko te uhi ko sisu. He ko te otu atua ia ne fola fola e ulo mai he māma me i te pouri. Pea ko ia ia kua ina ulo i te mōto ulo tō. Ko te uhi ke ia i he ulo atu o te ilo ki te langi langi o te atua i te fofonga o si sukalaisi. Ka o mōto umau i a te koloa ko e ni o whao ipu umea. Ko te uhi ke o te atua ai pe i a te makehe atu o te mawhai o kailoa ko te mea me ia mātou. Ko te motou wanga e, ko te whete ke kina o mātou me i te feitu kotoa pe. Kai kailoa efitu ua, ko te whaka efihiai, kai kailoa he au pito. Ko te whakatanga i, kai kailoa se akina. Ko te te ia, kai kailoa tā matei. O motou alfano ai pe i a mātou i te sino nei i a te tau aki a sisu. Ko te uhi ke hāfoki i te motou sino i a te mauri a sisu. He ko mātou o ku mauri. O ku tukuange mau ai pe ki te mate, ko te uhi ko sisu. Ko te uhi ke hā ia te mauri a sisu foki i te kakano mate nei o mātou. Ko ia, ko te mate ia, o ngā ue ia mātou. Kā ko te mauri ia kotou. Ka ko te mea i te motou mau he lau mārie o te tui. O hange koia kua tohi, ne au tui, koia ai ne au lea. Pehe foki o motou tui, koia ai o motou lea. I te motou iloi, koia ne fokotuu ia sisu, e fokotuu eia ia mātou foki mo sisu. Pea avatu ia mātou fataha mo kotou. He ko te mea koia furipe. O maa koutou, ko te uhi ke ope ope ia te keresi ki te tokolahi o kumau ia. Pea whakaututu ai i tana ngāwe ia te whakawhetai. Kai ongo ongo lele iai ia te atua. Ko konga hono wā, ko te mauri i he tui. Ko ia, o ku kalamotou foi. Ka neongo o ku au auha te motou ngā asi tangata nei. Ka au whai ai pē te whakafou, whakafou o te motou tangata i loto. O hoko hoko aha pē. He ko te tou mamahi maa maa nei mo taimisi i pē. O ku whakatupu ia maa tātou. He langi langi mamafa mo taingata. Ko te mea lahi ake. Whaka mana he aupito, aupito. He oku kalatou toka ngai ia te umea oku hā mai, kā ko te umea oku kala hā. He ko te mea oku hā oku whakataimi pe, kā ko te umea oku kailoa hā oku whaka i tāniti. Koene lava ia ae vahe hono whā ua korinto la watu i he aha koe ni. Pea ko tui be ae kau whanonga mo kumau tolo kumbe amai i he ope ke porkalama mak te malau. Tau kau whataha pe i he lau mo whanonga ki he wholofola koe ni. Omi maa tau tolo i he ahoni pea mo e whaka osi osi oi wike kua tau amanaki ke ikuna. O te gai ke whakakakato atu, to e tau nit mahalo hongo fulu. Te utuku atu pe ki he linta, ka pau kwa ha lawe mai pe amo te vita. Ha me ak moa usia he i he wholofola koe ni, pe amo kau mai, pe tau toki sio ai ki hano whakaosi. Mahalo abito.
0: Iho, mahalo abito e... Hina rei, mālo mua e whaifatongi a. Ka taki pepti kei ke lawa e toke tāke, ka umai, ka koe tohi whakaofo ofa, wahe whakaofo ofa eni e hina rei. Ai malanga whakahāko ia e he apostolo. Ka pau oku tau whaihanga au e pe, ke tau malanga ake ai o ngongo lelei, he? Pea moe anga tonu ko ia ai eiki. Ko tui koe ngofo i mea lalahia e ua koe ngongo lelei moe anga tonu ai eiki. He kai pike toi li liu ia. pe ke tu ma o ai pe nga tonu mo yo ngongo lele ko ai ki ko tau tol te tau feto aki ai anga ko ia o eta mo ui a oni te tau lele a pong pong te tau tonu no ka ko e ka ko na ke ni a paula tau malanga aki pe ko fai fai taki anga ki tau tol ke tau mui mui i he anga tonu ko ia ai eki pe ke tau malanga i hono ngongo lele i pe tau fai foki ki ai malo hinale
1: Malo linta, Devita.
2: Malo inale. Ai. Ona tu me fainga mari ko ko hange pe ko kulau. Ko to hi foki ko ni a Paula ko ya. Ai u to hi ko a Paula. Ka we u to hi a Paula he to hi o ku. O ki hange ko ki me a ata mai ai ke te fainga. Ke te hanga mui mui i to hi ko na Paula. Ma tu ne u to hi ko ni oku ki lahi foki uhinga ko ne nofo ko me pilisone o faigo ka ko me be ko ko hanga faka fe u ko e i he ko i he ne to hi ko ni a Paula ko ni ko e ko hi ko ne hanga e Paula ko fe ko fe a kakai Korinto ko ya oku o to hi ya Paula mai no be ka tanto lu ko Korinto ko e kolo ko ta hanga hi ngai kolo pa kun eta no areva ke ngai me ko ni o hange ko ya ko tui ko te tui ko ai ko fenga Paula ke ni hanga fra mala ala mai anga sta fa ki ko ya ina lei ko te tui pa mo fo unha ko e te nga u e ke he mo ni be capaz ke te tui kita e la unoa a me akoto ai a e mau mau en malanga mai pe ko en a whakauhinga mai e mau mau ia ka pahe te tui ki ta gwae fo ke tau rea he hau pe me he tawhaki ko alu he tawhaki ko e ka pau he kaki tau tui pa ka pau rea te tau tui e hau e mea te whanongo ki ai te tau hanga rewa puke ki loto ki he tau ki o tau loto mo tau whakau kau a he tawhaki ko pa ka pau he kaki tau tui ko lau noa e ka ko hange peko ngahi a mea ku tala mai fo ko e ka pahe kaki kawa sihova he langa eh ko ha me ko ha aunga ai ko no fa mai no ya ko tau tuia ka pau e ka wa si ho va tau langa pe ko tau nga we ya i hono ola pa ka pau re ha ke ka ko u ko fenga ni ke hanga o mai taki mai tau tol ke tau tui ai ko la ve ko ya paula ko te mo ui i he tau tui ko tau mau mo ui he tau tui ko anga ku e pitana ki at pe akuya e nare ki ta fa ko ni ka ko hanga pe ko glau ka we to hi a u to hi a paula e to hi o ki fa nga ta a ga tau tol ki tau hanga o fa ka u hinga mo tala no ai nga to hi ko ya a tau tol fa nga fu a fu ke to ke ta o mahino a pito a pito ka tau tol ko ni tau ke ya ko a ko ko ya ki folo fola te tau ki ka ka u tau tol nga to hi ko ya paula ko ni u fa ka Malo e hinali.
1: Malo pito te vita pe mo linda pasi he toko ni mai ke he polo kalama. Pe a tala noa mo onia pito e mea tau ngona mea moua. E vahe he ngahe whikau koe ni. Oku kaiki, o kaiki fo irea he ni nak fatonga iko ipu umea. Kamata ak peia e ai vahe faa. Koe ha, ko kunofo sio, koe ha ha koloa e ai i haipu umea. E koe whainga koloa ko niok mau mau ngō fua au pito. Pea nge koe lawe na e whai e linta pea mo koe te vita ke whao ai tui. Koe umea ko tui ku whatataka tau tolu whainga e tangata. Koe mea mau mau ngō fua, mate ngō fua. Pea ka paue e tuku ai ai mo ui koe ni koe mo ui angatonu, angatotonu. Pea moe tui. He mahu inga ai tui te vita. I he tau kei mau ai mo ui. Hange koe whakatala noa ngā ake whai. Ko mahu inga ia o pito he fo irea ko ia ko i umea. U lawe pe kia e kawe inga. Pea to e lawe ki ai a vesi hono fitu. Ka o ku motou mau ia te koloa ko eni. O ku whao i umea. Ko te uhi. Ke o te atua i pia e make he. Mahino e tu unga o i iwi o eiki. Ia tau tolu, koe mea ku mau mau ngofua, koe efu. Ya koe koloa, lawe pe ves koe ni o kia e koloa. Koe koloa koe yahange koe folofola koe ni o kulau, o kia e mama, o kutupule ki na ai e mo'ui, o kia e angatonu, hange koe na lawe ki ai alinta pasi, o kia e tui, he o faola kia e he iwi o tua, koe mafai kia tiktau tolu. O taimi lahi o kutau whakakau kau foke ngahi lea koe na paula koe lea mooni. Pea o kutau ia o fihia ai e tau mooi. He ukai toi afe whekau ia. Paka paulewa ukai toi afe whekau. Pea koe mea ki whai aki o tau whakatontonu. Koe otua, koe mama. Lave pe kia e ngahi vees koe ni. Hange pe koia, kapau hei kai aha mama, hange koe lave na fai te vita, kapau na hei kai kau mai o tua, hei kai mama ngia e ngā ue tau fai. Hei kai ke anga tonu, e tau tō o ngā mui whakawhia ngai o tau fai, i he mama koe ni. Pe koe whikau mahu inga ia o kua u lave kia i he ahoni, Mahu inga ai mama pe moe. E ne hoko mai kia tik tau tolu koe koe ipu umea. He ka pau hei kai kau e iwi o e kolosi. Koe mama koe ni koe kolosi. Koe whama apu opu ia e kospeli. Ka pau hei kai lawe i ki tau tolu hei iwi o e kolosi. Hei kai ha anga tonu ia. Hei kai ha tu ia. Hei kai tau lava tau tolu o whakaikuna. Ha whatongia. Na e tuku ngaha no ui ki tau tolu, ki he māma koe ni. Koe taimi kou tau inase ai he tui, pa tau lawe he rea koe māte aki. Pa koe kakai kou māte aki, o ku fua e kolosi. Koe wha maa po opo ia. He koe kolosi, o koe koha mea pe ki tau toku wha manatu, i he taimi kou hoko mai ai, a Easter. Koe kolosi o ku fua. Fua ia he aho koto ape, fua ia he taimi koto ape. Pea kwa ike toki fua ia he taimi koko ui ai tau tolu he halafono ngā. Ku fua he ahoni. Mako utui lahi te vita hanko lawe ki Korinto, ko ki tau ai ne Korinto he ahoni. Fua manatu ki ai e Paula. Ai ngā au e koto ape, kua ui ki tau tolu, ui ki moua, e he polokalama koe ni, ke mo omi ke whakata ke ave folofola. Kakai lau folofola e kakai tō ngā ia. Kakai lau folofola. Ka iai peho no aonga. He iai peha ki i turiki, ha tafa aki o wongo si ai ha ki i moui. E aonga ki hai homo ngā ue koe ni, koe whakata e whainga maari e. Na kulawe pe ki ai ki mua, talange e si su ke whefineu kai ke kei whai seu salema. Ai lotu, Pe koe o ke whare lotu, ku whai pe ia i lau maharie, pe a whai mo oni. Ka paurewa ku tau whai ki ai, koe iwi ai kolosi, koe fua. Fua ai kolosi, e aha kotoa pe, pe a kutoki hanga pe he kolosi a whaka fua. Ai mo ui, ai tangata takta. Ko whaampe ke uki wha maa popo ake ki konga si i koeni. Ko okulawe pe kia le sone ahoni, ka pau ku ave ha folofola, ka ku ave pe ke fie whanongo ki ai hoto kaunga a whanonga, ko hi ke te hiki sia pe a maolunga ai hoto tuunga whaka e tangata, pe a kui kai mawhahi e ipu umea ia ko ia. Ko ipu umea koe o ku mau mau wawe, o ku ngahi pe ia ke fulelei, he iwi pe o e kolosi. Whekau ia kutau mātuku mo ia he aha koeni si kau whanongo. Teu teu aki ho tau loto ke tau tari. E ngahi folofola kutau amanaki ai. I he ahoni kai umā a pongpongina. Whafufonga atu e whamalo lahi ki he polokalamba. Te vita kai umā a linda pasi whainga maalie. Whamolimore kou tuipe o kukai ke ongo lelei ki he bea ngāu e toke tā. Katau toku whilongo aki. I he wike kaha u i he taimta tau pe mālo abito.
0: whamalo lahi atu e hina lei hono whakakata whatangia aho ni tau tok whoki mai mo e mapu te malau i he wike kahau. Malo.
2: Ko e tau taimi ku toi tau miniti e whā. Toi tau miniti e whā ki he taha i he tainimi pa kuwhai whoke e whamalo ko e uhi ko e lava lerei ko ia a e proklama mapu te malau i he hoatani ko e hoko e taha, ko e programa whoke ako tutuku ko i a e tonga high school, po e ako maalunga o tonga i he e fiafini, e whakahoko atu i a e, nao sekretari e, Maria Longopoa Apikotoa pe apihe kasusana po urivaati a e programa ko e ni i he e fiafini kage e, o atu pe a tau a fasi ko i a o taitari aki e tau programa ko i a o kuhoko ke kau mai ai ono fafine ki he proklama ko ia ai ako tutuku ai ako maalunga tonga ki he efi afini ko na hou mai be ko tau kamata ia malo.

0: koi tautaimi ku o se mini te taha pe a mihe taha i he hoatani pe a kou tautai lele i foki a sekretari koi ako tutuku ako malunga tonga a Maria Longopo a Pikotoa ki he polo kalama Maria Kapau o kuke whanonga mai pe kai kone kapa e toki huma Susana pa toki huma i e Maria Kama foki atu kamata e tau polo kama ki he fiafini malo
1: Mālo apito te evita. Kore peke kamata ke mau polo kalamaki i lotu. Wafata mai me alo me lau mari mani oni. O tō mafi mafi o kumau wha malo mu wha feta e he mea o wha e mo ui. O kumau kau e lau. Pea mau lau e kau he a wha kolo ako e ni. Hanga e fufunga i fuki e amanaki ke kamata e polo kalama. A e kau ako tutuku e ako malunga tonga i Aotearoa. Kore ke a fiona ke ke tataki mai mo ae polo kalama koe ni pe a o ka pau e ia i ha ngā hi pōtala noa i a honi o fa peke hoko ia ke whakakolo aki ae ka waka tutuku pe ta pekina mai e patala ni pe a pehe foki ke he paionia pe a mai mau palestini pa mo ki nao toko toa pe ka waka tutuku o kuna o mea mai e a honi ke he mau polo kalama koe ngai tā pako tō koe ni o kumau kole wa whaalo o se su Christo ko poko mau eki. Amen.
0: Amen.
1: Ka mai me ala me la mai pani on. Fiafia au pito ka waka tutuku i he ahoni ke utaitari fiafia ki mou tolu pea te hufanga atu pe i he ngai whakatapu kotoa pe na e kamata aki ai polo kalama ko ia ai PMN tonga pea e ahoni ko e awhawha o whaini o kalani pa uwhiwhia a pito ke toi kau mai i he whainga maari e koe ni o kuma o mai pe a me he polo kalama tonga ko ia ai PMN i New Zealand pe a koe ahoni na e amanaki ke maa polo kalama pe a mo Susana ko koutu i pe e ki ito mui mai kai kehe o wha amu he ahoni ke koutu i pe ko mou kamata ke mou fo i ki mou tolu he tala noa ki he te teo ko ia ai tau whononga ki tonga ke kātoanga i ko ia e tau walu noa o e api ako kai toi whewe ko e teo kātoanga pau pe ke tōtou whamanatu mo tōtou tala noa ki ai ki mu ai he ngai whanongo nongo whekau aki pe a mo e te waki ko ia ai kātoanga ai tau walu noa o ko whewha fofonga ia tuheni ai tangata ikpare